flashback til 90'erne på Mix 7. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.